گرو گرو اینس جاتے داس بھٹ بینت کہے جو گرو نام رد میں دھرے سو جنم مرن دو تیرے گر بن گھور اندھار گرو بن سمجھ نہ آوے گر بن سرت نہ سدھ گرو بن مکت نہ پاوے گر کر سچ بیچارے گر کرے من میرے گر کر سبد سپن

محلہ پہلا کیا ہنس کیا بگلا جان کو نظر کری جو تس پاوے نانکا کب ہوں ہنس کری پوڑی کیتا لوڑی ہے کم سو ہر پہ آکھی ہے کارج دی سوار ستگر سچ ساکھی ہے سنتاں سنگ ندان امرت چاکھی ہے تے پنجن مہربان داس کی راکھی ہے نانک ہر گن گائے الکھ پرب لاکھی ہے سلوک محلہ تیجا جیو پنڈ سب تس کا سب سہ دے آدھار نانک گرمکھ سیوی ہے سدا سدا داتار ہوں بلہاری تن کو جن تیایا ہر نرنکار ہونا کے مکھ سد اجلے ہونا نو سب جگت کرے نمشکار محلہ تیجا ستگر ملے الٹی پئی ناوند خرچیو کھاؤ اٹھارہ سدھی پچھے لگیاں پھر نج کر وسے نج تھائیں انہد تنی سد وج دے ہن من ہر لب لائے نانک ہر بھگت تنا کے من وسے جن مستک لکھیا تر پائے پوڑی ہوں ٹاڈی ہر پرب خسم کا ہر کے در آیا ہر اندر سوئی پکار ٹاڈی مکھ لایا ہر پچھیا ٹاڈی سد کے کت ارتھ تیا نت دیو ہو دان دیال پرب ہر نام تیا ہر داتا ہر نام جپایا نانک پہنایا شدھ

درگاہ پت پروانہ ہر کے نام بٹوں بل جاؤں توں وسرہیں تب ہی مر جاؤں رہاؤ تن توں وسرہیں جے تد آپ پلائی تن توں وسرہیں جے دوجے پائی منمکھ اگیانی جو نی پائی جن ایک من تٹھا سی ست گر سیوا لائی جن ایک من تٹھا تن ہر من وسائی